0: Діді о реп, волимо бах. Кіді о ніч, ой не так волимо прах. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припомення мій то мрак. Рано, уж чека за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісел мав концом, а